0: ma. Me pa show me ni pe bia se me bu mi sa, ji se me ko efie na konfo ya mamre mami, ana se odin sini bia ma sra metumi e bu mi sa because me fie nko nya so me pese o mo fa ma comment ya, mo pese me bu mi sa. Ba be 6 months ni ma nko ma nwa nyi bibia ma so ya ha na me sa se me ba nya me adom etum aye bu mi sa. Ama ne so ma ntumi anko konfo, am jara mra nya me ase.
1: Ozo pa ye ka ni ye na. Ebacho ye mami e pa chense se de e ma monim se bosome dru a oba bia bu ne nsa no ono no de ne efie amam

0: busuan toko se enuanom toko wo afi na ye wa wani an ye bo modde se ye ama ne boni Frimpong Collins obutu joy hona Frimpong Collins ana Collins Frimpong wo ye bo modde se ensa beka Frimpong na ye na di nkomo de oda so ho na de ekoso sa brem prim prim otwa ho mfoni e de kire yen na ne nyira mu no akoye se ahensam a che se asafo no wonu penny mpa wose oda no se meka sei wamu ayi obi ne no na manfo susuo nipa bi susuo se edi penche penche eba we apostle fo gusu ye hwehwemu na wonu ye hwehwemu na sesia de besie bia no ye behunu na ye nkwa homa no so aba ye nsanka Collins ye nsanka no meka sei apostle fo edi krata aba wo kiremu se mprempren ya nipa nsia ana wachi wonom osusuo se tututu ekoso no wonom enim ho bie sabre posifo se wonom sa omo aba bedi wonom nsamu a wototo omo ano na afi die womu bia no wonom atimi a kiremu na yesu aguso bibia beto dwa bia no yebemma so ate
1: yen konsam from na wonim se enne eye ejanom da kese nti wiase afa na nyina ye sheye papa mu enmonyam esan enema hodo a waye ede aboye ho ban asabre ye de so ti ase nene asempa fm wo hye ejanom enmonyam ne sent se sie ukopie mu e wo social aviation center one cry a enya sam ketua wo de party ahodo ahyehye so e hye ejanom enmonyam pa afei so e mebi a wo mo ne omo papa mo baaye ne nso wo mu di omo gya ho adanse a e dan kasa na eye multimedia adwuma eko no ac wo hena wo no no ye panyimpa eda adom special assignment so eko pie mu ewo hono mu bia woni adom kaseye etwetwe nkomo
2: eni mana wonyi no omo abobra kwopem se odoma nkoma be frɛ wo obari ma otimi yesa no se nipa ne fi na simu se nipa ne mfiri na simu se obosa bra no se obosa modin no oyeja ne ma mani gye ne se Uwia nkonkotwa nwumre no na ebusua didi ne mama ni gye ne se term school term nkwa wie no na nkwada ko school aba akwama ne mama ni gye ne se school no toato asoa na oba kwa wie mienu wie ne mama ni gye ne se nkwada boni se maba na abaywa no anaza ba mu wa na kofo hawa ba no metwe na so wie a se mede abana bone wia na mede kotokro na kwa na babushen mu na mehu se ohunu mfumso na mehu se ogitum se abushen da so do no a eno ma me ni je pa
1: ac wahene esan eto aso de afutuo ema ejanu mu se ene yi se de wiase ekɔ no esese ejamo ebo won ho moden na wɔkye won ma ebata won ho afei sa abofra no eye bɔne a wobetia ne de nanso ewo odomu se de ebe ya abofra no obenya da chepa
2: nya meka ne se oye obarima se oye oba asudi a obedwane agya eye musuo ye nimguasie etie nyinara ye ma ye ni na ho na asudie bia yen asudie se ya kwa humabo se ya kwa nchire se ya ntitie se ya njijire nchire chire teaching se ya odor love ya nye ninyi nara ya mpase ni ye nedruwe bia edin ni emu munu ya nkai se shishepun anase goal biwa yenim se utimi ebo obra iye utimi ye eja se ne nyankopon di ja yen se ye nye eja no de eja yen no utimi ya kokodura obehunu se obre no esakura chen enuonyam
1: adom special assignment penyimpa esi wohen ena yekote nene no
0: yen san ko ye chibiem san san panise san ko fa ye nchiri ye ko ne ya ne ama ne boni Collins Frimpong di nkoma fri ajo asafo san san no aho ba bia sabre oda na yenye nti ese ya chiri ni pensia wakoduru fi ho Collins akwaba
3: mi juso minia
0: Frimpong bibia wakodie
3: nyankopo adaro ma
0: mo ono wakwa kopie oboye mu ese okoye na hote sei
3: mi koduru ho no mbe se ewia no nine ni mo mbra na insu no egugu kakra ho dome kwa binya ho no na mbra mi koduru ho no mo mtimu se na police for ewo ho bibia wa bibia chese bibisa sec ama wohwe wose ni bia ho se etu buba ebobobobo bi mo na gate no nso so nso so sa na wohwe ifi no akofna palace no gate no akasim yu no ene wo honom na ni mi onu nyina no baako kesepa na ewom no no hwe a etu kakra ne nan baako etu na wall nso so no bi nso so crack ewom na gate baako nso ye main entrance nso so wo another side no be 100 meters away no nso so hwe enu kwade etu a ne sa na nso so won na enkyremu according to omo omo honom no me busa omo no enkyremu omo de maam ne se mra na asem ni sie ne nipa mi no kyerese na omo wo honom mra na asem ni sie no na Toyota Prado bi na ebaaye a omo hu se ono abu sara Josafo no team and afina ne bodyguard e kan ho na omo kyimu a ono ene o twi car no e na jese odi refi on gate ni bi oni na ebubu a wars ne cracking wo no omo kyira MP no e car no e na ebubu om e ye ne sa na afi nso so no na a police won so after ti omo ye investigation se chemu se di omo di kai de paper e beto omo ntin so omo kyimu no na CID officers nso ba be do on ma omo nso so e ye investigations na according to eyewitness won nso so no omo kyira itututu e course wo honom ako se di e omo nipa mienu na me na omo kasa e omo ye eyewitness omo claim se omo ye eyewitness na omo wo honom na mbra incidentally si ye no omo kyimu a MP Sara former MP Sara Josafo ena na tututu no efri ni kem na omo ntimi nkyere se ono ena na otututu no se ne bodyguard osi nipa foforo na na otike no otututu no ano omo ntimi nkyere nti ano so so ene de ekopie mo ho ma se a police for the crata beto e monte so se omo ntimi akye enipa nsia a omo bua man hwehwe mu anso so etimi akoso na Sarah Joseph omra atimi siwe no no de no ho ekọ ọkọ a police for enchan se sei ni na efi nti Ghana police for odome kwabia e ma ne kata ma ne de ko hospital ye bo e humo din dia sen kai be hospital be kwa oda so so no ye ntimi e hu be bi kwa se no oda ani se na sitrem se e ya na se nye ye nti bibi sa ba me sure se bibi boni dia ento no anso so e wo honom na afi nso so no omo a police for e hwe ma bambo ani bibi anso akoso totin e wo honom
0: yo fempon we dia me mfa wsi na aja di wabu mwi, enuwa mwe dukama, na bibia niya, yebeba, na bibufurubia banswa, na chese watu unkra, edi ya mayen, why?
3: Pachoyo.
0: Wei, eya Frimpong, Collins, ana Collins Frimpong, Joy News no butu, multimedia, ajumakronwa, ono namane bo, ena otifri, Sara, ajua safufi, eno. Sabre, edia, yemfri, why? Na yemfaya ni, enchre, seshibu, nsunkwanta, Vineyard Church, Happy Vineyard Church, sofopeni, efreno, Reverend Prophet Kingsford, ajeni, wana dia tu dwa se se wo ye agya okofa baba wiase ye twani na hwe no twani na hwe oba no na se gya wo oba no anhwe no a waso die wo se agya bia ye japa a wase die wo ye na ade makwada no se agya bi eye na se die ye sika se mo gyina mu e wo kyerekye nkwada no wo de super ewura wo mu a e ma nkwada tete ye fe e konkan pa wo se wo ye be ma na se wani bre se wo behwe oma amani oma koyi a wo kan busua no bom eba se ma ehye nkora no nkura e mo munyini e be bobra pa de hwew wonum ye die si usira suo nti daachi daachi daachi bi nkoda no ye yi a saa pepepe e no worom e be ye wo
4: nya me de ba che obi a e odum obi kwesika wonya bi ti e resere agya no ma omo wo a sabe mpredia sa omo mo woni nku omo ma wono se ena de e ma ye nhira daachi nti wo ba na no na me kama se mbi se obo wo ba na abofra no yaso odi a wase abofra no beto na twi abofra bi a waye wadwe so yaso odi abofra twi ona daachi obo ye nhira ti e ma ye nku mo fra ho wo ye agya de wase de aso se wo ye se agya no ntwe de anye obi nim daachi asem amen kese
0: obi nim jonko a ade abachimu an obi nim sa don no a ade abachimu wei eya sofopani prophet Kingsford Ajayi wono na da happy vineyard church ano e wose hwibonsu nkwanta dwabosu mansinu toye atifi mantemu ni nyina mu no oba wono na da makuo no sofomame asafomame salome ajayi wono so de afutuo e ma ma no se se wa kwafo afuro na se bia mfomso obi ne ba wono obi ne kodi mpaso gro e na afura ba osere wada me nya wadwe so kotu nyinse na gu esan se na koye se boni mpiru na hoye no wonyame anim de wanu nim ni awoyo tudi ya jama no na wo akoda no na koda na wo no wonim de daache obeye ediama wo
5: meto e ma nyina fo gana ma nyina fo se se wo kosa ati bia no mu a wo de fa wanu to awrade so na edika ya se wa ye mfumsuo no na be ma wo nyu kulu wonu na akoda and to solve other ones.